0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: 中海新闻网站，欧罗盟新政府新出内蒙古片，蒙古拉拉总部新的主力，三十七的台湾台造不出来。
2: 我打开听蒙古拉拉总，
1: 吉林这边蒙古拉拉总。
2: 부신이몽고따라죠
1: 홍력인몽고따라죠
2: 행금이몽고따라죠
1: 울릉비링몽고따라죠
2: 음노트홀싱아라죠
3: Бір хам хүнді сансыл чидда, өн чагийн жүн хайтын гүрүң мүж болын, өвір монголийн жүн хүсіг айма хатын монгол арадьоға сүйрүссан мүддә гэддэг сөнөм мүддән нөв түүрлэгдэн. Фүсін арадьоға хорогийн сонгүн дөв шүлсін тосгийн нөв түүрлэгийн нэгдігөр бүлгий тэхрүүлла. Таашан сандырхну.
4: Бір хам хүнді сансыл чидда, өн дүгарин нөв түүрлэгдэн танардан фүсіне жүн монголийн орайлэгд артын дүүгін үшлэгдэн олон та ирэрж үндэтіне саялуарлығын кеймшхан кейгүлбэй нагыг тосхэй нөтрүлө сансхайо. Монголжіне манда үндэтіне артын бүлмін үшілгін Монголжіне ажилжіне саялын ортын амжилтхал үндірлөб. Гээс сэхэн тоглолтар өжигдіс сангүстіян халуан алаг түшілдий олба. Монголжіне ончылад артын дуын өжигдіген санарлий татаж бээна. Өн үндэтіне саялдан итгэлтэй болсанор арт түмнэй дуанд олн артын варлгийн бүлхүн бээгүлч Жилин дор Насым Байр Чаган Зарин үшілг хөрім нөрд Монголжын орны ончылд артын дуған дуолж сонсыжид бүхіндон сүтгіні байсхаж бэна. Үну жилд Монголжыне манда үндүтіне артын орлгийн бүлмөз аңуата жын үшілгі өрхілін үнүлжі. Орчимін хүдін жил хэбін жуғчылырын үүжілтей дагалдын Монголжын орны өвүрін ончылгдэй артын дуын сонсыг дүрттэй сүлжон арад олын болжі. Монголжіне ахар айлагд артын дуын олле хүлөргі олж үшлөгд чүүм монголин ахар айлагд артын дуын нөлөөд хүгжуантэй бээна. Манда үндэтіне орлогин бүлхмін дараг сарулаас.
5: Өнөмөнен манда үндэтіне орлогин бүлхмін аандам бол муэлжин артын орлогин бүлхмін байжийжи бээ болагдад. Арвын табан жилин хабар намарий үүрчана. Бидын ол жүртөм болин муэлжіне артын дуын муэлжіне артын Өнөй өдөө мәне хедет мұғыл арықтымын бәйі құрылын бәне мәне ең ең қалуынар ұқтыз. Бәл ағу нүліте бәне мәне мұғыл жындан өдөө, мәне мүн шендан бол өдөө, хедет мұғыл өө мәне өмөдіні өн бұлғымы нүң тұсы мұры жылте мәне тұғыл жек шыр түпшіні нүң үндір жартыз. Сейхім бәй олғағы чәрмесар үдінжіл ол жына. Мұны өлі мәне мұғыл жын артын құрылын бұлғым өдөөні тұсы өрін бұлғымдан бұжгін аңты. Үңілі құқчымен аңты, үңілі тұсқе тұғычын, үңілі бар нерділ тұғыны бұлқым қайыр бәна.
4: Үнін сүткілің ұрлығы намдаңғығы Монголжіне ажылын жүріне ола мүжірі, варын және тоғылыз жич, фүсіне жоң монголын оғыр айлығыд артын дойын ұжылығы сіне сайолын түгд хор құқжуандығар ебіктіп. Таға жылғи шіне Монголжіне оламбіла сөйолін уарлығын сатылғаны неймілгіз қолын үрхілжі. Шіне Монголжіне фүсіне жүң Монголын оғыр айлығыд артын дойын негімілгіз хамжылшын үрілігі. Тойан өтірі тоғылығын ағы талбайды хор үжін тәбейдж, фүсіне жүң Монголын оғыр айлығыд артын дойын жылғамжылгіч. Монголжіне сүрголын долға Мәң ғажырын мөрін ғорын аңхи. Монғыл уарын бичгін неймілі жүрігі бүлімін тоғылысыз, өнсиян балғасыны үндітіне отық варлығын бақтын. Қай сейхан монғыл үндітіне байри өдірін хопсон жасылан омысыз. Чал жавға түгілдірір тиясын қаржы. Аллоран туу бөзіг мөрін ғорын хүгчім, өлігір сүлгін уарын ваңышылығ Үүнді үріқтей мүгдейін хосылыл дұу, танабыл, жүжі артын дұуын нерл дұу, шырту ғығы, жүрігі жүң монголын ағар айлығд артын дұуын хүг айыз боржуын. Жүң монголын ағар хүгін артын дұуын өбірмін татты үші хүйжіт үлігілсін бейін. Тоғылықшыды үргілім халуын сүтілгөрі бергіжі, хүг айыз нүгбір, бөжіг нүгбір, шың үнінч хэр сүтілгөрі бергіжі. Сөйлін итгілі хүйжіт үлігілж, өзіктедіді Үндікіне сөйолін өвірінч ершіпі мөдірүлж, оғыршығын дапсыг ойын зынане өхшін тілі олғызе. Үг тұғылылдын талбай дайаран үхам нам бейху бол шын дондолс бейт жетхуэгіг хамінін дуанедон үндірілігі. 타소다니 오는 스클런 오르릉 남당가 몽올진의 아들인 존의 올라무지르 파이르명부 헤린주르가니 차가한 자리 옥도 와른세니 터글을지 소신이 좋은 몽올인 어라일을 아르딘 노인 우줄인 이룽의 두슬럽지 고율롱
6: 오늘따나 비디는 아들인 줄러니 올라무지르니 인의 구들 나리 안들레 남한 막대지나 남인 두루에 막대지나 몰라다 신차근에 세는 비에들레 막대지나 아다 따보지라면 막듯이 님의 그들은 아니지.
4: 수신의 좀 멍린 어라렛 아르틴 도인 우슬릭부르 깔 타글로즈 발라 능치 알레 타샬리 호르트지 비엔 수신의 좀 멍린 어라렛 아르틴 도인 부르툴린 토미 으르칠불 늘어 툭태 발지 수신의 좀 멍린 어라렛 아르틴 도는 려닝 마진 수신의 멍울은 듣네 우르튼 에속 센트 바이 발지 아랍인 달아드가르 존 부르치지 Fusine Joe Molin or Alad Artin Dubal, Moodle Majilin Sayalba, Halak Sali, Nick Chachelson, Artin Warlin Hilberval. Doi Nugun, Olin Tapsin, Edithal, Tumjildon, Tavalul Jerik Arakberger Hergilje, Ugun, Guyun, Watkin Gun. Am Sindar Gun Vietig. Eisen, Ovligorsen, Toktun Jigd, Hort Todd, Kunisli, Doktun. Toglilton, Gotchlil Do. Neril do jirg bej, mongoljin nwadkin anjirg tae bejdig. Hoirmyaan buo niyema hond, domdod walsin hoirdgoar bulug walsin disin bossin bossay alin rubin garchig sungoodav. Fujne, joom mongolin oor alagd ardiin do gang alam arabundaladwaar joon, hoirnagdwaar joonye ghar burudij, burun boss burtgali unsusbil. Fujne, joom mongolin oor alagd ardiin doon gwarvanju tewgari badag ulsji. Fusine, Mongolund Tine, Uberton Yasusene Erelt, Tundles New Unsurbel, Fusimbol, Ogdan, Mongoljin Emin Soga Gajrivich, Noodle Malit Emder Vijay. Nyang Jeranjo watching the round, Tumod Baron Hoshune, Angadic Egin, Shangba, Oli Dagolan, Fusin Norn Swishes, Olympiasin, Ul Em Gotte Hamtar, Unesikatri Hakurje. Уар тогчогоор үрүүлжилсэн эмгийн журдан болон дээн тадны өчөлсөнөөс ардын ямдрал нөлөөд амар ногтон байж өл ахтуу үндэтнэ хэрэлжаа ябалжаа маш нэгт болжээ. Аажаа хүгжэж хүн ам нэмэгдэж соёлч өдгөр төргөн хүгжэж нүүдэл манжилийн соёл болон хараалаг соёл уусэлсэн ардын соёлыг бүрдүүлжээ. Түүнөөс хэш Fusine Joe Molin or Alad Artin Dun, Talotkin Mongol Gree, Machten Dolvias Nazan, Upsnava, Noro, Sharon Remy, Tuslim Chibalje. Ulul Emdulin Hebritich, Ergin Herne, Bosna Achtun de Tintian, Quartachahari Abelchich, Emdulin Jam Tatkal, Sealin Hilbernbur, Hebritia Bosnas, Fusine Joe Molin or Alad Artin Dun, Tralak Sailen Anjurte, Waterworlin Hilbri, Ajmar Bulusum Vienna.
7: Ini adalah bau hambing. Kenudanya usuluk ter mana jalan awalan. Sabtu di Jackson, Yural ke Sendawan. Cagan salim balik balikan alam bukter dan dal jukje. Ia nak capsan al sendan tung payli jana. Tanaga ada madan ajilin chulawan. Mana mohon datine alam jilin sayul. Tapi juga alam sian jalan jilin padrali agu bacina.
4: Үүнәс қатын 17-дүгар жуны дүмдачар артын сайол, шашин зортғыны сайол, ежүртіне сайол хэрэлчин сэлэлчиг ба хэрэлчин нүүбірліг сайолын хэлгүрі бүрзүлсін бейін. Иймірг анжхи орчин дээрэн ба түүгін нүхчын фүүсіне монгол үндэтіне үүбірдан хүсэнэ үзгажарт, монгол үндэтіне оор айлэд артын дүүбай болг сүйрі тэлэхсін бейін. Монголжиня артын орлайчиня бүлгүм әжлин жүлөне ола мүшір үшілг үрнүлж, үрігін олын монгол үжіктөн жүүм монголин оғар айлад артын дүүған үргүлжинін хадгіл байған білгүрінж бейін. Өрхім үндіс сонсажда өн чагин нөвтүрлі өн дүрүүл түсгөйо, өйін жингөз нерүүл нөвтүрлж намуана сингөв. Байрты.
3: Өрхім сонсажда Өн чагин жүн хайтын гүрүң мүж болын, өвір монголын жүн хүсіг ай мүхаттын монгол аражағас ерүүсін мүддагадыг сөнім мүдәне нөвтүүрлігін энд хүрөөд түүгсгалы. Дараачын дүүгардай ханжолгий байырды.
0: Нин жүнзай шүүгүүдіші FM 87.8 Чэнгүүсен Ёңмэйті Чүнсін Зүнхэ Гуанбо听众朋友们， 您现在收听的是前郭县融媒体中心综合广播经典唱片节目。